0: Detta är en av fem. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när.
0: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Fagmöbler Molde, din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till gjenvinning. Fagmöbler Molde, mitt I byn I Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har list på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: bilen som var involvert I dödsolycka I Mordalsvågen körte ut I en sving och traff en lyktestolpe. Det upplyser polisen. Polisen säger att det inte är misstanke om rus att det för tidigt att säga något om farten. Den 18 år gamla chauffören siktad för brott på vägtrafiklova men ändå inte avhört på grund av hälsotillståndet. Hustavika videregående har startat helt ny idrettslinje. 9 elever mötte upp på första skoledag igår. Tilbudet gör att ungdom I området kan kombinera skola och idrott utan att måtte resa till Molde. Familjen till Ottar Kvalheim säger att de är tacknämliga för all stötten efter dödsfallet. 62-åringen från Molde döde brott I Dublin torsdag förra veckan efter att ha sett favoritlaget Leeds spela kamp. Kvalheim blev lungetransplanterad I 2020 och I ett intervju med Romsdalsbuss I juni fortalte han om flera år med allvarliga komplikationer. Likaväl sa han att han levde I nuet och satt pris på allt han hade fått uppleva efter transplantationen. Og Kjell Inge Røkke vil utvikle en ny bydel på Lundavang I Molde og ikke bygge fotballbana der. Rivinga starter etter planen I september og skal være ferdig innen april neste år.
1: Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig I Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane Nord og Jernbanedirektoratet. Møte I morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet I Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. En alvorlig voldshendelse I Tromsø har ført til at en person alvorlig skadet, og en person pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding I natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.

0: som var involvert I dödsolyckan I Mordalsvågen körte ut I en sving och traff en lyktestolpe. Det upplyser polisen. Polisen säger att det inte är misstanke om rus, att det för tidigt att säga något om farten. Den 18 år gamla chauffören siktad för brudd på vägtrafiklova, men ändå inte avhört på grund av hälsotillståndet. Hustavika videregående har startat helt ny idrettslinje. 9 elever mötte upp på första skoledag igår. Tilbudet gör att ungdom I området kan kombinera skola och idrett utan att måtte resa till Molde. Familjen till Ottar Kvalheim säger att de är tacknämliga för all stötten efter dödsfallet. 62-åringen från Molde döde brott I Dublin torsdag förra veckan efter att ha sett favoritlaget Leeds spela kamp. Kvalheim blev lungtransplanterad I 2020 och I ett intervju med Romsdalsbustik I juni fortalte han om flera år med allvarliga komplikationer. Likaväl sa han att han levde I nuet och satt pris på allt han hade fått uppleva efter transplantationen. Og Kjell Inge Røkke vil utvikle en ny bydel på Lundavang I Molde og ikke bygge fotballbana der. Rivinga starter etter planen I september og skal være ferdig innen april neste år.
1: Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt I begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap I Tromsø etter en alvorlig voldshendelse I natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 I morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet I Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: bilen som var involvert I dödsolycka I Mordalsvågen körte ut I en sving och traff en lyktestolpe. Det upplyser polisen. Polisen säger att det inte misstanke om rus att det för tidigt att säga något om farten. Den 18 år gamla chauffören siktad för brott på vägtrafiklova men ändå inte avhört på grund av hälsotillståndet. Hustavika videregående har startat helt ny idrettslinje. 9 elever mötte upp på första skoledag igår. Tilbudet gör att ungdom I området kan kombinera skola och idrott utan att måtte resa till Molde. Familjen till Ottar Kvalheim säger att de är tacknämliga för all stötten efter dödsfallet. 62-åringen från Molde döde brott I Dublin torsdag förra veckan efter att ha sett favoritlaget Leeds spela kamp. Kvalheim blev lungetransplanterad I 2020 och I ett intervju med Romsdals Budstikke I juni fortalte han om flera år med allvarliga komplikationer. Likaväl sa han att han levde I nuet och satt pris på allt han hade fått uppleva efter transplantationen. Og Kjell Inge Røkke vil utvikle en ny bydel på Lundavang I Molde og ikke bygge fotballbana der. Rivinga starter etter planen I september og skal være ferdig innen april neste år.
1: Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt I begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap I Tromsø etter en alvorlig voldshendelse I natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 I morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet I Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Detta är NFM. Vi inviterer till gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrokost, direkte sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. UnoX 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

Det är bäst att hålla sig undan den där väggen och inte gå på den. Du hörte Grace Abrams Hit the Wall. Det är musikmästerjobb i lunch beat på 1FM. Vi ska en tur till Ålesund. Där är Sigrid sin Don't Kill My Vibe.

0: Detta är NFM. Vi inviterer till gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrokost, direktsändning, gäster och goda historier.
0: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Här är ukens utvalda stillinger.
3: Vill du vara med och få morgondagen till att virke? HTL Electric Group I Elnesvågen söker projektingenjör, projektleder och el-säkerhetsingenjör innen elektro. Hos oss får du utveckla dig, jobba med spännande projekter och ny teknologi.
2: För mer information, se ukens profilerade jobber på arbenet.no.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Detta är NFM. Vi inviterer till gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrokost, direktsändning, gäster och goda historier.
0: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Här är ukens utvalda stillinger.
3: Vill du vara med och få morgondagen till att virke? HTL Electric Group I Elnesvågen söker projektingenjör, projektledare och el-säkerhetsingenjör inom elektro. Hos oss får du utveckla dig, jobba med spännande projekt och ny teknologi.
2: För mer information, se ukens profilerade jobber på arbenet.no. På väg till jobb, vi har färsk och nytrukket kaffe. På väg till stranda, vi har något gott att ta med. På väg hem och orkar inte laga middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken och Dallasburger. Ny och utvidgad öppningstid. Öppen till midnatt I ukedagar och dygnöppen till helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På väg hem, på väg vidare. På väg inom.

0: Detta är en av fem. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.

Ray, Where Is My Husband. Det skolestart. Det mange unge elever som skal ut på veien nå. Mer om det I lokalnyheteren som kommer på halvslaget på NFL.

0: Mona sång om sommaren länge an. Nu kan vi också kasta oss på. Och värguden har lyst att vara lite snill med oss. Och så ge oss sol, goda temperaturer upp I 16 grader och vi har väntat att stort sett det samma väder för morgondagen.
1: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo.
2: Vi är där du är, alltid när.
3: Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier.
2: Alltid när, vi är alltid här.
1: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Vil du være med å få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.

0: kompis.
1: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler i en, fått ny lyd och ny logo.
2: Vi är där du är, alltid när.
3: Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direktsändning, gäster och goda historier.
2: Alltid när, vi är alltid här.
1: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
4: Fagmöbler Molde. Din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till envinning. Fagmöbler Molde. Mitt i byn i Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.
5: På väg till jobb? Vi har färsk och nytrukket kaffe. På väg till stranda? Vi har något gott att ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Did You Get Hot? Och för det teamens flashback-låt, vi var tillbaka i 2012, Euphoria och Loreen. Och vi har allerede fått ett spørsmål om vi kan spille en gang til. Det kan vi dessverre ikke gjøre, men det bare tyder på at det var herlig å gå litt tilbake til med vår flashback-låt. Flere flashback-låter får du på ettermiddagsrøsje i morgen. Her Madeleine, henne opp mot himmelen.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo.
1: Vi är där du är, alltid när.
2: Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direktsändning, gäster och goda historier.
1: Alltid när, vi är alltid här.
0: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Detta är en FM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Fagmöbler Molde, din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiør och möblering. Här får du personlig service, hjemlevering och vi tar med det gamla till gjenvinning. Fagmöbler Molde, mitt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.
3: På vei til jobb, vi har fersk och nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har något gott att ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. UnoX 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkte sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Rytmen av Romsdal.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotel Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler i en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier.
0: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotel Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Fagmöbler Molde, din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till gjenvinning. Fagmöbler Molde, mitt i byn i Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave i høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NF.